og forbi. Kiffnet glas og fyld mig bu, sæt stænderen, hør mig turen. Klav mig og vars i sag, i nem doch dies og vil du bish, i læg karte offer ofter dish.

etnofil fortæller for en zombies imamlæbe. Net jæder var op sofa, net jæder hot grukker. Eskip og andre zombies, I har vidst, hvad siger mig.